بہت سالوں کے بعد آتی ہے ایسی کچھ کہانی جس میں لکھا جاتا ہے ہر انسان کی جوانی. آج بھی ہے انٹولڈ اسٹوری سولمیٹ آیوجے کی کہانی.